Lamuo district yabu wago yub mamegi mimi okon bodano makaro piera bichelulu menero neki mini gijeme puma patpare te yubachel me Uganda Climate Smart Agricultural Transformation Project yub ma government tie kere meme tukero palo tedero ilok me puu dok bene no mero ki met limo beri chingi man kono tie te yubachel ma kichako don wago gidul palo puma ramo miareo kia pawi abijulu dok World Bank enetika miolim yub man Yub man kono la diet madoro lok me pui district me la mo Cyrus koma kejo mogo ni mero dongi tiko no kuri me soya bin matie kilo za livario ki miya ngweno lu makibi miyo ne dokbene kibi puru ne poro maromo ekas piyara bichelo lu dul magibi kono kony man gitiga aki dul palufu me friends for life farmers kachel ki la chi bilon group magien duju kibi mini we jami me pu mapatpa duju ikina iye tapolins gambut kwere me pu kachel ki panga ki bene fertilizers me metu moj ngo mi porom yub man kono tie meneno ne ki konyo lupu meneno ne ki furu pu mape balo kabiru maurumu wa dok beno mini ki kero meneno ne ki doke koma loka loka me ping tutwale ikara manu chieng tiga rieny matega tiga

Yana mi yata nina piyara bong wen nono. Dwaka report ka kit pwede kira yele yele maturi yili kere. Ka che chawa nida putema nono. Abiti yako pere kumi chwek. Yini kukumite ni adiko bada. Kono de ngeo programa doktor ni chon. Kono anu wati mabe. Lok me adek. Ama mira ni yini nge. Ubedo pego metu alsa za wing radio. Lwaka pola pupa atamaiti tuwa ping. Hey, ni nena anabedo ka wero kan lokom alses chawa duju teka ti yamu kanu ya pewili ba. Atika yabu ngechi piju ame karuke ni ngechi nuru kuchige ko. Peonwe ngewa ni jini tike de pegume tu alses kumi. Hedo karuke ni nibe lokana loko kan kiri kitama jini binu kiri ore rinuo tuu ni tike de kumi. Chumuna kadiwi. Umiyo wana tia wachuni. Karuke ni jini tike de pegume tu alses. Hama jini bedi kanywende kiri lobo kan pikara lajma tek. Watike di jomo tu alses mwaka paa. Naka chawa na laka laka pe kumgi. Watike di jomo tu alses mwaka bij. Naka chawa na laka laka pe kumgi. Amirni ana kedi loki wi. Tachia yini kukumitike de pegume tu alses. Haile nywa tini motike de pegume tu alses. Unyo watimori nyo jirani ni moro. Hama tinge rikana metike nywenike de pegume tu alses. Ko na machima miyobori. Batami iti ana wachi u. Pola karana bereka puenyo kani alsas kuwene pol. Karake ni jini tika nywenike de pegume tu alsas. Mea chela ngin pengyo ki type alsas ngwa jini tikere. Mea rio pengyo ki level le alsas hama tiko mikita tikere. Pien joke ni natelo kani do tikere stage mea dek. Hama edo ri komitu kreti nga pol matek ena natelo kani chawani. Kai jini tiki njua natelo kukani wengine analo heye. Kanyo jini ngeo ni tikere pegume alsas wengponya na puenyo kani. Machine T New Life International Wing Radio. Ka yini tike de pegume tu alsas. Yini bin ke de pegoni no wamiro ketu yini machine. Wamiro na ino level le alsas ikumi. Wamiro ni ango kit type alsas ngwa yini tika tuoyo. Ado ri kumi pe changi. Pienena natelo kani. Joke ni tike de pegume alsas. Heli long me cham gitika nywene ke de chamata. Pene do ngeongo wamiro de chami. But kada anu meri dong tima raj. Tieni mi rana juri gamogo wek medikiri yari kumi. Pe karame ana washo. But piyo apola pupat. Hama karake ni jinde tike de meri kumi. Hama adele chawa ni piri. Keni kai nuwe ni chamo gigi mogo dong. Jini nuwa rematek. Beni otia diri. Alsas kuone pol. Watikiri alsas na mepol la karana. Wajikan kariduche moloni. Gastro alsas. Hama yini chere ori ato wajini tike de pegame gastritis. Utemo pyloris test. Tika wachini yini tike de pegame gastritis. Heri naka chawa ni yananatelo kani. Yin puriti ya yele yele pol matek. Ngatama tike de pegame gastro alsas. Nuhu tike de sectors aparu ya ngwen. Hama yini inspekte ukoni alsas bikelu kiri kare. Me yelo yin. Me ario. Alsas ti enumuru ni peptic alsas. Ngatama tike de tuo peptic alsas. Yubere kwa me yini kare kumpeka paru ya ario. Hama karke ne binu beri kiri kare me yelo dulkomi. Me adek. Watike de type alsas molu ni diudino alsas. Ngatama tike de diudino alsas. Yubere kwa me kare kumpeka habero amatwari yelo dulkomi. Me angwen. Watike de alsas molu ni stomach alsas. Kayini tike de stomach alsas. Ngeoko ni yini tuwero kare kumpeka habiche la mete yelo dulkomi. Now. Yini bedo ka treating alsas. Mwanyo ya duche me kuna na kuba kwa na nyeka ni wini doktor. Wini nungte wajini doktor monda mwanyo kwa kuna manda mwanyo kwa. He naka chawa ni yini puri tike na reme alsas. Pero tia laka laka marumo tikomi. Alsas mamigi ni karuka ne kude chabira chel. Karuka ne kude duya chel. Yunga chenda kuduga ratcha pemetuko. Mia joke ne kainu utia tedo. Ngeo ni dana ndedo bitawa kwa diri. Rema manu dana ni tia karie. Chunga kadiwi. Now. Hana mita kere diwi. Kache yini tike de pegume tu alsas. Hama yini tika nywene kere kanono. Bini otia diri. Yeri ti lewa la pupa admi treating alsas. Kaya yini tike de gastro alsas yener nang tipat. Kaya yini tike de peptic alsas na yener tipat. Kaya yini tike de dino alsas yener tipat. Kaya tike de stomach alsas yener nang tipat. Hami tu wana ketlo kiwi. Hei na yini tiwi nywana tia lo kani. Lua kapula pupa tamana releasing ilo kuma rem. Me alsas ame ginu tika nywende kere kanono. Dua ta. Yini tika nuan pupati ikumi. Yini titeru ni alsas pechang. Dangdu yini ni tie ni bedu ngata maipuwa la kumira wachi de giving apuko. Ni alsas pechang. Itika balo chawa. Pien penge unwa me alsas iti mikumi. Ame ya nyuto kukanda wing radio. Kagina na loko kanda bedu peka ma yini tika karie. Unyomu pikara lachunu yini peni yang. Edu chawa ni yini bedu ni aye. Yini diri ni bini otiat, bini lwati kara chel keda, weganen kira me konyi. Hami ya nyute bede kede alsas me karu kene peni aye. Mea chela winredo bede lokoma bara wichi. Lwaka pola pupa atama tike de tu
woman witch. Ama yiniti kida bara witcha teka mokaro komuko. We bara me na yiniti ni penyonga makela bara witcha komi. Ibero ka treating permit type uri wi komi. Ni yiniti kida permit type uri magodong wati gini type uri mamegini ti chronic. Namedo pechang. Hena rechawa na yini peke na lakha lakha mwari komi. Bara witcha ma yiniti kida take wako. Ameka ubinu liyala liyala chindi wi. Bara witcha ma yiniti kida meka witcha bari. Woy wengtong woy weng mirumu mokono. Bara witcha ma yiniti kida meka rakene tere na le togino. Ama yin penia ye no no digne bini ot yat mathematique de permet gastro ulcers tike de secteur se jelle me wour mar des sorte ko crino nerve system ama yin wour beri kre car me makulere ko den de jako ke le blood clot we ko yin beri kre bar wicha tek me ar yote ke le wilwich we ko chawen watike de jo pour le matike de wilwich to penia nga me ke le wilwich komi digne anatie bini ot yat kre pego ni ke kana yin tika kuoye Hena natalo kukani ngatorotia kari condition ni. Hena natalo kukani atinorotia winyi kuri pega natia kubukani. Diga ni birote keda, antika tigulu, abinu wachikana wadi atie, abinu meyinama chim. Mea rio, anyuta bedo kede pega me alisa za wing radio, wati kede jua mati kede pega lokom duon, tiki norama binu teriyo ke duoni, amekarke ni bedo bangata mechogo reche na moke duone, gini bedo pini na dekarke ni ruwenye kwa kari yinpe treating. Ipo enu ni duoni kumichako bedo late pire kene, And duona melete dan karuka ni ruwenye kwa pire kene, pengi unu bedo pega me alisa za yinu tika karie, digne bini odia na bina titi lokele, aketu pi jua mati kede pega me goita. Wekdua read kong tuwa goita kwa kanonu, itika de pega me goita aida nyuko baro goita mamegi nyopiko baro, duone ti ukuruko, ame peye yi mwenye kwa nabe, peye yi chama be, peye yi mwenye labe, wachi kwere jona bini odia. Ya toro tiyana mirini gini tikele, ame peyana baro duone no, Heri yato tia mirini tikele pini na piara ngwen no no. Heni yata mami yiti kerpini na piara ngwen no no no. Ubi clearing lokum gweta morono kwa duchu. Duwini mwana mwakuota mepeye yichamono. Yata rewa niti New Life International. Loko kena wing radio.